0: میدیوم ویب 540.45 میتر یعنی 549 کیلو هرتز.
1: یہ آکاشوانی کا ہزاریباغ کیندر ہے, ایف ایم 102.1 میگا ہرٹز پر. پرستوت ہے فلم سنگیت کا سدا بہار کاریکرم مارننگ میلوڈی.

چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے. بہت بڑھیا. کارواں گزر گیا غبار دیکھتے رہے, یہ ہمارے شروتا بتاتے ہیں, ہمارے شروتا لکھتے ہیں. گوپال داس نیرج کے لکھے گیت بہت پسند ہیں, شرمیلی اور پریم پجاری کے گیت جی ہم کو بھی بڑے پسند ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے گوپال داس نیرج کے لیے لکھتے ہیں کہ ساہتیکار فلمی پھر فلمی گیتکار ہیں, کویتائیں اور ساہتیہ کے ساتھ وہ چلے ہیں, بہت بڑھیا بات ہے. ہمارے شروتا میں جو ایک بہت بڑھیا سا شعر, بہت بڑھیا سی پنکتیاں آئی تھیں گوپال داس نیرج کے بارے میں, ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ گوپال داس نیرج میں کو میرے پاپا کو سب سے کے سب سے پسندیدہ کوی ہیں, ان کی کئی کوی سمیلنوں کی ریکارڈنگ بھی ان کے پاس میں ہیں. جی بالکل. گلزار کے بارے میں ہمارے ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ گلزار نے ایک نایاب طریقے سے گانا لکھا ہے جو اپنے آپ میں سنگیت کا انوٹھا گیت بن گیا ہے, جس میں دو انترے میں ایک ہی طرح کے شبدوں کا پریوگ ہے. بالکل صحیح بات ہے, اس گیت کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, لیکن پہلے اور دوسرے انترے میں صرف شبدوں کی جگہ بھوتکال اور ورتمان کال کا پریوگ کا پیار کو ابھارا گیا ہے, اور وہ گیت ہے وہ شام کچھ عجیب تھی. بالکل صحیح بات ہے, یہ بڑھیا بات آپ نے, بڑھیا جانکاری آپ نے دی ہے. ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ سوپن جھرے پھول سے گیت شبھے چول سے, جی وہی کارواں گزر گیا گیت سب کو بڑا پسند ہے. یہ جو گیت ہے ان سب گیتوں کے ساتھ میں ایک بڑھیا سا شعر آیا ہے کہ گیت انمن ہے غزل چپ ہے ربائی ہے دکھی, گیت انمن ہے غزل چپ ہے ربائی ہے دکھی, ایسے ماحول میں نیرج کو بلایا جائے. بہت بڑھیا, ایسی بڑھیا باتیں آپ اپنے یہاں پر لکھ رہے ہیں ہم تک بھیج رہے ہیں, اس کے لیے آپ کا شکریہ. اور اگلا گیت ہم آپ کو سونپ رہے ہیں, ہمارے شروتا نے لکھا کھلتے ہیں گل یہاں کھل کے بچھڑنے کو, ملتے ہیں دل یہاں مل کے بچھڑنے کو. بالکل صحیح بات ہے, کچھ باتیں کٹو ستیہ ہوتی ہیں جو گیتوں میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑی رومانیت بھری ہیں. ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ آج کی رات بڑی شوک بڑی نٹکھٹ ہے, آج تو تیرے بنا نیند نہیں آئے گی. جی کبھی کبھی یہ بڑھیا بات لکھ دیتے ہیں. ساحل لدھیانی کی پنکتیاں لکھتے ہیں, تم مجھے بھول بھی جاؤ یہ حق ہے تم کو, یہ ان کی پنکتیوں کے بارے میں لکھتے ہیں. ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک بار کویتا پاٹھ کرنے کے لیے آئے تھے گوپال داس نیرج, ممی وہاں پر اسٹوڈنٹ یعنی ششیا تھی, اور اتنی زبردست فین ہوئی کہ انہوں نے مجھے جھرے پھول کا گانا سنایا اور ریڈیو پر یہ انہیں بڑا پسند آیا تھا. یہی بات ہے کہ ماتا پتا اپنے بچوں میں سنسکار دیتے ہیں, اور وہی سنسکار شاید آج آپ کو وویدھ بھارتی کے ساتھ میں جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ایک شروتا نے بہت اچھا پرشن اٹھایا ہے, اور وہ پرشن ہے کہ گیتکار پرکایا میں پرویش کر ان کے بھاووں کو لکھتے ہیں. پرکایا یعنی کسی اور ویکتی کی شریر میں پرویش کر کے گیتوں کو لکھتے ہیں, ورنہ استری کے منوبھاووں کو وہ کیسے لکھ سکتے ہیں. پرشن بہت بڑا ہے, سچ بات ہے. اگر پروش گیتکاروں کو دیکھا جائے تو انہوں نے مہیلاؤں کے لیے بہت اچھے گیت لکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر مہیلاؤں کو دیکھا جائے تو رانی ملک نے بھی چرا کے دل میں رہا کوریا چلی یہ گیت پروش کے لیے لکھا ہے, کیسے لکھتے ہوں گے ذرا وچار کرتے ہیں. تب تک سنتے ہیں یہ اگلا گیت جو بڑا سندر سا ہے, دوستی فلم سے ہے, ہے نا, محمد رفیع کی آواز ہے, لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے, مزرور سلطان پوری کے بول ہیں, پر اس سب کے ساتھ میں آپ بتائیے گا مزرور سلطان پوری کی کون سی رچنا ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے بس پر بس ہی ان کو سننے کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے, ضرور سے بتائیے گا. تب تک سنتے ہیں یہ والا گیت.